0: Her VG-nyhetene. De første ukene etter denne lungetransplantasjonen avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
1: For å si blev det her en bra operation, då siktar man ju på att patienten ska klara sig utan syrgas och kunna komma hem och sköta sig själv. Och det kan man kanske inte vara helt säker på förrän gått 3-4 veckor.
0: Och kronprinsesse Mette-Marit får omfattande stötte efter att ha varit igenom operationen för att få nya lunger. FRP-leder Sylvi Listhaug önskar henne god bedring.
2: Det att genomföra en sån operation som hastar så raskt genomfört är väldigt bra. Och jag önskar familjen lycka till och inte minst kronprinsessa lycka till och god bedring för det är en stor operation och det kommer att ta tid för hon att restituera sig.
0: Miljöpartiet De Grønnes partileder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under kreftbehandling. Jeg føler meg i veldig trygge hender, sier Hermstad i en uttalelse til NTB. Ukraina ber internasjonale partnere om opp mot 200 milliarder kroner i ekstraordinære bistand for å øke krigstrykket mot Russland. MDG og Venstre vil at Norge skal bidra med opp til 50 milliarder kroner gjennom forskudd fra Nansen-programmet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tidenes største låter og legendariske artister.